0: Thank you.
1: Na Masimbonango Mandela Daddy. Saa 12 na dakika 20 alama kujumlisha 2760 5525294. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Alama kujumlisha 2760 5525294. Chochote ambacho unakifahamu kuhusu Nelson Mandela, usisite kuwasiliana nami kwenye namba hiyo. Narudia namba, alama kujumlisha 2760 5525294. Tuma ujumbe wa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini pia unaweza kupiga simu ya moja kwa moja, bila shaka nitapokea simu yako. Hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tupate tangazo kutoka studio.
2: Ritmos y cultura. Kushako Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
3: Bilini kamina kuna tepu, la kupima ilona, kuvauta sona, chakunzikura.